azabar da bala'in ya fi wa mutum alkhairi da ya ji kiran sallah bai je sallah ba. Kun gane tashbihin ku bayan Allah? Waye san zafin dalma? Ba wanda ya sani dinnan. To bari mu baka misali mafi sauki. Leda idan ta diga, waye leda ta taba diga a hannunsa? Na'am. To ga wani ma an yi sa ya ce yau din nan leda ta kona shi ganin ta daye masa fata. Leda wannan da wuta narkai tana dis dis nan ka disa ta ya kake ji. To leda fa leda ce wannan, wancan kuma dalma. So bayan Allah musiba ce wallahi ba kadan ba. Ma'ana daga ji wannan kunnan da ya ji kiran sallah kake zuwa da shi ko? To gwanda an narka masa wannan azabar ka shanye ta, to tafi sauki da abin za ka gamu da shi ranar gobe alkiyama. In ba wajibi ina ake wannan magana? Sallar jam'i wajibi ce. Me ya hatara? Wanda yake ganin wasa ne ya shiga taitayin sa wallahi thumma tallahi. Kar kai wasa da jam'i. Ko me ake a tashi a bashi a tafi ai sallah? Ko dan neman albarka? وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع المنادي بالصلاه دو وند يجي مي كيران صلاه ياي كيران صلاه فلم يمنعه من اتباعه عذرا باب وني عذري ده زي هانا شي زوا ان دي كاجي كيران صلاه انجي منزان الله صلى الله عليه وسلم كدا وني ابي هانا كا زوا kila sahabbai suka ce wamal uzuri ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam, to wani uzuri ne zai hana mutun zuwa sallar ya rasulullah? Tunda ka ce kada wani mutun ya hana, kada wani mutun ya ki zuwa sallah in ba uzuri ba. To kun ga sahabbai sun taimaka sun mana tambayar, ba kai ne zaka ga kanka uzurin da kanka ba, Allah ya taimaka sun mana tambaya. Suka ce ya rasulullah to wani uzuri ne zai hana mutun zuwa sallar jami'i? To ga sunan ku ji da kunnan ku. Kala sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce khaufun tsoro, aw maradun ko rashin lafiya. To duk wanda ba ɗayan biyan nan ne ya hana shi zuwa ba, lam tuqbal minhu salatu allati salla fi baitihi, sallar da mutum ya a gida ba za a karbe ta ba. Shikenan.